tẹ̀lú yóò kárí bákà látà fi lò ọmọ jẹ́ ká fóònù ló dé gòsì òhò ẹrù tó gbé wọ̀ tẹ́ kìlò kìlò kó má ti ń gaza kó má ti ń gaza.